0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Історія із життя.

0: crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: What do you use your Fleeca card for?
2: I use my Fleeca card to lay out enormous lines of chop. I wore it out and they sent me a new one.
1: From drug dealers to terminating pregnancies to trannies, it all takes Fleeca. Fleeca, it's time to start paying.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Оскар. Eastern Blood.
1: Владивосток FM.
2: Привіт, Liberty City. Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом! This is Ruslana and these are the wild energy.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Now we hear some Kino! Live!

0: hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Direct from Hong Kong!
2: Direct from Hong Kong!
3: This is Radio Vladivostok.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бо!